Nepe Spa med Åsmund Åmli Band. Neste ut Ottar Big Hand Johansen. Her kommer han med låta On The Road Again.